وزن بھی اس دی اوشتی بنا کے روگ دور کیتا جا سکتا ہے. اس وقت اے چیزاں کیول گرو ہر رائے صاحب جی مہاراج دے توشے خانے چی سن، تا آپ نے فوراً بھجوا دیتیاں. کومل ہردے دے مالک نے اپنے ہردے دے کوئی ویر بھاو نہیں رکھیا. صاحب گرو ہر رائے صاحب جی مہاراج اسی طریقے نال گروانی دا اپدیش دیندے ہوئے جگت دا کلیان کر دے رہے. تا گرو گھر دی پرمپرا انسار گرگدی دی چون دے آپ نے بھی اوہی کچھ کیتا جو گرو رام داس جی مہاراج نے کیتا سی. وڈے پتراں نو چھڑ کے چھوٹے بچے گرو ارجن دیو جی مہاراج نو آپ نے گدی دیتی. گرو ہر رائے صاحب جی مہاراج نے بھی ایسا کیتا. وڈے صاحبزادے رام رائے نو چھڑ کے شری گرو ہر کرشن جی مہاراج نو جو اس وقت کیول ساڑھے پنج وریاں دے سن گدی تے بٹھایا. ساڑھے پنج ورے دے بالک شری گرو ہر کرشن جی مہاراج نے جد گدی سنبھالی گرو نانک دی وراثت دے مالک بنے تا چاروں پاسے چیمے گوئیاں بھی ہوئیاں. ہیں ساڑھے پنج سال دا بچہ اور گرو چانک تے اس طرح دے ہور عالماں دے کتھن انسار منکھ دے اندر سنجیدگی دور درشٹی کوئی 35 سال تو بعد شروع ہوندی ہے. پروڑتا بالغ ہونا ہر پہلو دی سوج سمجھ جیڑی ہے یہ 35 سال تو بعد آرمب ہوندی ہے. چانک دا ایسا کہنا ہے کسے نوں راج تلک دے کے راج گدی تے بٹھانا ہے سماج سدھارک بنانا ہے یا دھارمک مکھی بنانا ہے تا اس دی عمر 35 سال تو تھلے نہیں ہونی چاہیے. اس اصول نو بڑے کرڑے ڈھنگ نال بھارت واسی مندے آئے سیانے لوگ مندے آئے بے جس نو بہت وڈی ذمہ واری دینی ہے کم سے کم اس دے سنجیدگی دور درشٹی ہونی چاہیے. اے سب کچھ جیون بردیاں ٹھوکرا کھا کے 35 سال تو بعد آرمب ہوندی ہے. لیکن اس وچار دے نال جگت دے ادھیاتمی پرش بہت سارے عالم بھگت جن سہمت نہیں ہیں کہ بزرگی دور درشٹی عقل مندی 35 سال تو شروع ہوندی ہے. ایتھے سالاں دا تقاضا نہیں ہے. ایران دے پرسدھ سنت شیخ سعدی صاحب دا کہنا ہے بزرگی با عقل است نکے با سال تونگری با دل است نکے با مال. بزرگی عقل تو شروع ہوندی ہے نکے سالاں تو. سالاں نال عقل نو ناپنا بہت اوکھی گل ہے. ہو سکدا ہے عمر سالاں کر کے 10 سال دی ہوئے پر بودھک عمر 100 سال دی ہوگی. ایسا بھی ہو سکتا ہے سریرک عمر 100 سال دی ہوگی تے بودھک عمر صرف 5 وریاں دی ہوگی 10 سال دی ہوگی. اور اسی اکثر دیکھ رہے ہیں کئی دفعہ چھوٹے معصوم بچے بزرگاں والی گل کر دینے کئی دفعہ بہت وڈے وڈے بڈھے بالکل بچے والی گل کر دینے. پہچان کس طرح ہوے گی کہ اس بندے کول بال بدھ ہے؟ بودھک طور تے اے انت نہیں ہو سکیا. بچپنا بنے آیا ہے شریر نو ویکھاں گے تے شریر دی بناوٹ تو ایک دم اندازہ لگ جاندا ہے بچہ ہے جوان ہے اے بڈھا ہے. پر اے کس طرح اندازہ لگے اے بودھک طور تے بزرگ ہے جوان ہے تے بچہ ہے؟ پہچان ہو سکتی ہے. بچے دیاں رچیاں دے کھیڈ پرتھان ہے. وہ کھیڈنا چاہندا ہے تے کھیڈن لئی اونوں چاہی دے نے کھڈاونا. جد گھر دے کوئی بھی کھڈاونا نہ ہوئے تے بچہ ماں نوں کہہ دیندا ہے اور پیو نوں کہہ دیندا ہے توں گھوڑا بن میں تیری پٹھ تے بیٹھنا. تو جو ماں نوں کھڈاونا بنا سکدا ہے پتا نوں کھڈاونا بنا سکدا ہے اس بچے دی درشٹی چ گرو بھی کھڈاونا ہے پرماتما بھی کھڈاونا ہے. بھگت کبیر نے ذکر کیتا ہے ماتھے تلک ہتھ مالا بانا لوگن رام کھلاونا جانا.

وسیتے کافی سمے تو سمجھی بیٹھے ہیں سراں ہے، ایک آؤں ہے ایک جاؤں ہے، ایک پھل کھڑتا ہے ایک مرجھا رہا ہے، ایک پھل پھل چ نکل رہا ہے ایک پھل ڈگ رہا ہے، ایک تارا ابھر رہا ہے ایک ٹوٹ رہا ہے، یہ تو ایک پربھو کی لیلا سوچی سراں وچ یہ آواگم بنیا ہوا ہے اور اتنے سارے ہی مسافر نے، اسی بھی مسافر ہوں، اسی بھی ایک دن رخصت ہو جاواں گے، یہ کوئی نویں گلتے نہیں، پر مینو دکھ ہے افسوس ہے اے رشی تو مہان کاریے جو تپ کر رہا سی تپ کیوں چھوڑیا، اس پھوکے سندیسے لئی تو اپنی تپسیا کیوں چھوڑی، تپیا تپ کیوں چھاڑیا، یہاں ہرک نہیں سو اے تپیشور تو تپسیا کیوں چھوڑی، جتنے سوکھے ڈھنگ نال اے گل راجے نرمو دی بیان کیتی جا سکتی ہے، جیون وچ دھارنا اتنا ہی کٹھن۔ دھن گرو گوبند سنگھ جی مہاراج لکھتے جگر اجیت سنگھ ججار سنگھ کول بیٹھے نے، گڑی نو چاروں پاسے دشمنا نے گھیرے، ستگر اجیت سنگھ نو تیار کر دیں، اور سکھا نو نہیں کہندے کدرے اتہاس اے الزام نہ لا دے وے، اپنے بچے بچا لے سکھ مروا لے، نہیں اجیت سنگھ نو تیار کیتا ہے، اور ستگر اس نو جو کچھ کہندے نے اعلی یار خان جوگی نے انج قلم بند کیتا ہے، اے میرے بچے ایک خواہش ہے میری تو پوری کر، اجیت سنگھ ہاتھ جوڑ کے کہندا ہے گردیو پتا تسی ساریاں دی خواہشاں پوری کرن والے، اسی کی تھوڑی خواہش پوری کر سکدے ہیں، نہیں تو ہی پوری کر سکتا ہے، حکم گردیو پتا تابے دار، دھن گرو گوبند سنگھ جی مہاراج فرمان کر دینے، خواہش ہے تمہیں تیگ چلاتے ہوئے دیکھیں، بس اتنا ہی نہیں پوری گل سن، خواہش ہے تمہیں تیگ چلاتے ہوئے دیکھیں، ہم آنکھ سے برچی تمہیں کھاتے ہوئے دیکھیں، ہونہار صاحبزادہ اجیت سنگھ ہاتھ جوڑ کے کہندا ہے نام کا اجیت ہوں جیتا نہ جاؤں گا، جیتا گیا تو ہار کے جیتا نہ آؤں گا، سن شنگار کے شستر پہنا کے ستگر بھیجتے نے اپنی اکھاں دے سامنے شہادت دا جام پیندے آیا، دونیں لخت جگران دیکھتے ہیں، شکر کرتے ہیں پرماتما دا ایشور دا اکال پرکھ دا اسیم پریم دی دنیا جین والے دھن گرو گوبند سنگھ جی مہاراج، نہ تاج دا مو نہ تخت دا مو نہ پروار دا مو نہ سنسار دا مو، کیول پریم اکال پرکھ دا،
प्रभु चिंतन दे नाल उसकी याद दे नाल मोह प्रेम बन जाता है और प्रेम ईश्वर का रूप है। जत्र तत्र दिशा विसा होए फैलियो अनुराग। पर साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज प्रेम दी मूर्ति और आपका मूल फरमान साच कहो सुन ले हो सवे जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। मोह सीमित है, प्रेम असीम है। संसार दी सीमा है, मोह ग्रसे दी भी सीमा है। निरंकार असीम है, प्रेमी असीम है। जैसे कोई त्रह त्रह प्रभु दी शरण विच जांदा है, आसरा पकड़दा है, अरजोई करता है, अरदास करता है और उसकी याद विच डुबदा है, मोह प्रेम बन जाता है। फिर कुछ भी चला जाए, कुछ भी आ गया, ना हरक ना सोग, प्रेम ही प्रेम, प्रेम ही प्रेम।

پر میرے پیچھے بھی کوئی نہیں. پتہ ہے اس رستے نو اجڑیا ہویا رستہ کہندے نے جس تے کوئی چلے نا. کہندے رستہ اجڑ گیا کیوں؟ کوئی چلدا ہی نہیں. پتہ نہیں دو شبد برداشت کرو گے کہ نہیں. سارے رستیاں دے وسیبے بڑے نے، بڑیاں رونقاں نے، ایک دھرم دا مارگ ہی مینوں اجڑیا ہویا دکھائی دیندا. اس واسطے بیشتر چرچ سننے ہو گئے نے اجڑ گئے نے، بیشتر مسجداں بالکل سنیا ہو گئی، سناٹا چھایا ہے، اور بیشتر گردوارے خالی. کوئی امرت ویلے امنگ تے تارنگ لے کے آئے ہون. اس طرح دنیا دے سارے گردوارے چ اس طریقے دے نال گل نہیں ہے. اس نو ایک مہان شاعر انج کہندا ہے، قافلے یا بڑھ گئے یا مٹ گئے، راستے سنسان نظر آتے ہیں. کہندا ہے رب دے مارگ تے جڑے چلے سن کچھ تے پہنچ گئے، کچھ رستے چی کھپ گئے. ایک کہندا ہن تے رستہ اجڑے آیا دکھائی دیندا، اجڑے آیا. چلیا سی کسے وقت رویداس، جتیاں گنڈن والے تے جتیاں بنان والے موچی تھانو ساری دنیا چ ملن گے. مجال ہے انہاں چ کوئی رویداس بیٹھا ہوئے نہیں ہے. کپڑے بنن والے تے کپڑیاں نو چھمبن والے، کپڑیاں نو رنگ دین والے چھیمبے تھانو ساری دنیا چ ملن گے. اور اس طرح دا نام دیو جو کپڑیاں نو رنگ چاڑدیاں اپنے من نو بھی رنگ چاڑ دے وے، تے جڑا کپڑے رنگان لئی آوے اونوں بھی رنگ دے وے. رنگن رنگوں سیون سیووں، رام نام بن گھری نہ جیووں. شری نام دیو کہندے نیرا کپڑے میں نہیں رنگدا، من بھی رنگدا. اور جڑے کپڑے رنگان لئی آندے نے، نیرے انہاں دے کپڑے نہیں رنگدا، انہاں دے من بھی رنگ دیندا. رویداس نیریاں جتیاں نہیں گنڈدا، ادھر جتی گنڈی جا رہا ہے، اتنا من اپنا من پربھو نال گنڈی جا رہا ہے. تے جڑا جتی گنڈان لئی آیا ہے، کوشش کر رہا ہے، ادا من بھی گنڈا. یہ دو طرح دا موچی ہے، ایسا چمار اگلے دی جتی بھی گنڈ رہا ہے، اگلے دا من بھی گنڈ رہا ہے. جتی گنڈدیا گنڈدیا رب دی گل سنائی جاندا ہے، جتیاں گنڈدیا گنڈدیا پرماتما دی لگن پیدا ہو سکے ایسی گل کری جاندا ہے. کپڑیاں نو رنگدیا رنگدیا دوجیاں دے دل دماغ نو رنگن دی کوشش کر رہا ہے نام دیو. صرف تانا پیٹا ایک کر کے کبھیر کپڑے نہیں بندا، بلکہ سرت تے شبد نو بھی ایک کردا ہے، جیو تے برہم نو بھی ایک کردا ہے. وہ ایسا جلاہا ہے. نمازی تے بڑے نے، پر فرید جیسا نمازی لبنا بہت اوکھا ہے، بہت کٹھن ہے. قافلے یا بڑھ گئے یا مٹ گئے، راستے سنسان نظر آتے ہیں. اقبال کہندا ہے چلے سن خدا دے رستے تے جو کچھ تے پہنچ گئے، کچھ رستے چی دم توڑ گئے، رستے سننے پے نے اجڑے ہوئے نے. اس صدی دے وچ اگر کوئی مارگ اجڑے ہے تو صرف دھرم دا. بڑی رونق ہے تھیٹراں دے وچ، کلباں دے وچ، عیاشی دے اڈیاں دے وچ، جوئے خانیاں دے وچ، مے خانیاں دے وچ بڑی رونق. راستے سنسان نظر آتے ہیں. کارن یہ رستہ پہاڑی رستہ ہے، چڑھائی دا رستہ ہے، تے ہر بندہ چڑھائیاں تے نہیں چڑھ سکتا. چاہے شریر کر کے چڑھنا ہوئے تاں بھی کٹھن ہے، چاہے سرت کر کے چڑھنا ہوئے تاں بھی کٹھن ہے. دھرم دا مارگ ہے سرت نو اچا کرنا. چھایا دنیاوی سکھ تے زمین تے بھی مل جان گے، کیونکہ درخت دی چھاں زمین تے اچا اٹھن دی لوڑ نہیں ہے.

او قابل شنید ہے۔ چرنوں دکھ ہوئے سرسری تج بے کنٹھ جگت وچ آئی، نو سو ندی نڑنوے اٹھسٹھ تیرت انگ سمائی۔ اس پرتھوی دے تے بارہ ماس وگن والیاں ندیاں بھائی گرداس جی دی گنتی دے مطابق 999 نے، ایک گھٹ ہزار جو بارہ ماس دریا بگ دے نے۔ بھائی جی کہنے نے 999 ندیاں دے چوں گنگا سرمور ہے، اس دے جل دی اپنی خوبی ہے۔ ہر ندی دا جل الگ الگ ہے، ہر تھان دی وایو الگ الگ ہے، ہر جگہ ریت دے ذرے الگ تاثیر رکھتے ہیں۔ یہی کارن ہے کہ جد کدی کسی دا کوئی روگ اوشدیاں نال ٹھیک نہ ہوئے تو پرانے حکیم کہہ دیتا کردے سن، پانی بدل لے، ہوا بدل لے، ٹکانا بدل لے۔ اور ایسا دیکھن دے چاہیا ہے واقعی ٹکانے دے بدل دیا، آب ہوا دے بدل دیا، وہ تندرست ہویا ہے، وہ ٹھیک ہویا ہے۔ ہوا کسی شریر لئی امرتمئی ہو سکتی ہے، جل کسی شریر لئی امرتمئی ہو سکتا ہے۔ گنگا دا جل شریر لئی اتنا لابھکاری منیا گیا کہ پراچین جو وید سن، حکیم سن، شریر شاستری سن، انہاں دی رسنا تو نکلے تے امرت ہے، یہ تے شریر لئی لابھکاری ہے۔ دراصل آتم چنتن کرن لئی اگر شریر ٹھیک نہیں تو پھر من دا آتم چنتن کرنا بھی کٹھن ہے، اوکھا ہے۔ شریر دا سوستھ ہونا لازمی ایک شرط ہے، تی شریر نو سوستھ رکھن دیچ گنگا دا جل واقعی امرت دا ہی کم کردا سی، ایک مہان اوشدی دا کم کردا سی۔ بہت ساریاں خوبیاں اس وچ دیکھیاں گئیاں۔ جڑی بوٹیاں نال سپرش کردی ہوئی اے دھارا جد میدانی علاقے وچ آؤندی ہے تو جڑی بوٹیاں دا رس تے انہاں دی تاثیر بھی لے کے آؤندی ہے۔ جد اس دا کوئی پان کردا اس جل دا تو شریر نواں نروا ہوندا ہے، شریر دتے اس جل دا امرتمئی پربھاؤ پیندا ہے۔ ایک گل وکھری ہے، اس زمانے چ کیا گیا سی اس دے کپڑا نچوڑنا اور تھک سٹنا مہا پاپ ہے، جد کہ اب بڑے بڑے شہراں دے گٹر اس گنگا دے پہ رہنے مہا پاپ ویاپک پدر تے ہو رہے ہیں، مہان گناہ ویاپک پدر تے ہو رہے ہیں۔ امرتمئی جل نوں کسے حد تک وش بنایا جا رہا ہے، منک نے جیسے اپنا جیون وش بنا لیا ہے، یہ امرتمئی ہوا نوں امرتمئی جل نوں تھان تھان تے وش بنان دے جو ہے تلیا ہویا ہے۔ کدرے دی ہوا خراب کیتی اور کدرے ندی نالیاں دے جل دے پرواہ نوں اس نے خراب کیتا ہے، گندا کیتا ہے، ملین کیتا ہے۔ خیر اے ایک الگ وشا ہے، اے جل امرتمئی ہے۔ اس واسطے بھائی صاحب بھائی گرداس جی کہندے نے 999 ندیاں دے چوں گنگا سرمور ہے، 999 68 تیرت انگ سمائی۔ 68 تیرت اس دے کنارے تے بنے ہوئے نے، دیو پریاگ، رودر پریاگ، کرن پریاگ، رشی کیش، ہردوار، بنارس، پریاگ راگ دا سنگم، اتیادک چھوٹے وڈے تیرت اس دے تٹ تے بنے ہوئے نے۔ تیرتھاں دی شوبھائے بنی ہوئی ہے، تیرتھ گنگا دے تٹ تے سبھائے مان دس رہے نے۔ تھان تھان تے تیرتھاں تے جا کے لوکی اپنا تن من اشنان دوارا صحیح کرن دی کوشش دیچ لگے رہندے نے۔ تو بھائی جی کہنن 68 تیرت گنگا دے تٹ تے بنے ہوئے نے، 68 تیرت انگ سمائی۔ تہلو کی پروان ہے مہادیو لے سیس چڑھائی، اس دی مہما تین لوکاں دے چھے، اور شیو جی نے اس نو اپنے مستک دے تھان دیتی۔ دیوی دیو سریوڑے جے جے کار بڑی بڑی آئی، بڑی مہما ہے، بڑی اپما ہے، دیوی دیوتے تک اپاشنا کر دینے، نمشکار کر دینے۔ جد وگدا ہویا اتنا امرتمئی جل، اتنی وڈی دھارا، تو دس پیندا ہے پربھو دی بہت وڈی بخشش۔